Punch, pim paracatum. Punch, pim paracatum. Punch, pim paracatum, pim paracatum, pim paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatu parkatum bidikitum sakatum takatu paskatum ilukutum sikitum sakatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikitum rakatu paskatum rakatum sikitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.